Hararoke o. Eyin lo so gari donwo e. Be ba gbowo ro ro su ke wa re le.

Ke wa re le oya be ba gbo ro ju be wa re le ara ro ke o ara ro ke o eyin lo so ga di do won e be ba gbo ro ro ju.